0: نشانه ثبات دو چیز است. یکی آن که در هر کاری که شروع می نماید، اتمام آن بر ذمه اهتمام لازم داند. آوردند که قیصر روم از انوشیروان پرسید که بقای پادشاهی در چیست؟ گفت من هرگز کاری بیهوده نفرمایم و هر مهمی که بدان امر کنم به اتمام رسانم. قیصر فرمود که همه حکمای یونان همین گفتند، هر طرح که افکندی چمردان، جهد بکن و تمام گردان. یعنی علمی که برفرازی، باید که دیگر نگون نسازی. علامت دویمان است که سخنی که به زبان او جاری شود، به نقض آن تا ممکن باشد تکلم نکند. چنانچه در تاریخ مذکور است که سلطان رضی روزی در میدان غزنین می گذشت، حمال دید سنگ گران به دوش نهاده و به جهت امارت او می برد و در بردن آن سنگ رنج بسیار می کشد. سلطان چون مشقت او مشاهده کرد، از روی رافت جبیلی و عاطفت فطری که داشت فرمود که ای حمال، این سنگ را بینه. حمال آن سنگ را در میان میدان بینداخت. مدت آن سنگ در آن میدان بود و اسبان چون آنجا می رسیدند بدچشمی کرده می رمیدند. جمعی از خواص به وقت فرصت آن حال به عرض سلطان رسانیدند که فلان روز حمال بنابر امر عالی و فرمان همایون سنگی که بر پوش داشت در میان میدان بینداخت و اسبان از آن راه به کلفت می گذرند و کسی غیر آن حمال آن سنگ را بر نمی تواند گرفت. اگر فرمایند تا از آنجا بردارد و راه خالی سازد، مناسب می نماید. سلطان فرمود که به زبان ما گذشته است که بینه، اگر گویم بردار، مردمان را بر بی‌ثباتی ما حمل کنند. گو سنگ همان جا باش. نقل است که آن سنگ تا آخری عمر سلطان در آن میدان افتاده بود. بعد از وفات او نیز جهت مراعات سخن او، هیچ کس از اولاد او بر نداشته. سخن شاه، شاهی هر سخن است. به همه حال پاس باید داشت، تا نگردد نقیز آن ظاهیر، باید آن را به لوح دل بنگاشت. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: аудио китоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
2: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Plus. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلاس.

0: дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زلیخا محمدشایی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: قربی از اورگ در آسیا پلاس.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی 72.73 درم، 1 لیری ترکی 20.6 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم، 10 افغانی 1.46 درم، 1 ریال سعودی 2.49 درم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 12.6 درم، 1 دلار آمریکایی 9.36 درم، 1 یورو 11 ارزش دارد. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخوان با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: رادیوی آسیا پلاس. برای شنیدن آسیا پلاس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شما گوشت رو در سیرکو و ایلوه‌های دیگر می‌خوبونید تا نرم‌تر و خوشخور شود. همیشه نتیجه دلخواه به دست نمی‌آید. مارینادهای توش گوشت رو نرم نمی‌کنند، بلکه فقط سفیده‌های اون رو تغییر می‌دهند. برای نرم کردن گوشت بهترین اصول با توری مکانیکی گفتنی اون است. وariant دیگر پختنی طولانی در حرارتی پست است. ترشی و ایلوه‌های دیگر که گوشت رو در اون عادتاً برای ملایم شدن می‌خوبونند، می‌تواند باعث دیگر شدنی مزه اون هم شود.
0: با صمیمی ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کولای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: فاوچی باوری برای فاوچی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: آتش عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند. آن یا خروش دارد یا اینکه وجود ندارد. اما هر جایی که علانگه عشق است، سرود و ترانه است. عشق تو افضل شاه سفرزاده.

آدمت میشم اگه حوام بمونی، یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.
1: تو ترونه ردبندی ترونه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
2: گوهو ندیدن و نبودنی نفره که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر برشته موسیقی کشیده شود تیارم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانال

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 120 متر ثانیه.
2: ایمپولس های عصبی در بدن می توانند با سرعتی تا 120 متر در یک ثانیه حرکت کنند. این امکان می دهد که ما قریب فوراً به درد و گرمی واکنش نشان دهیم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلوس.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилору имрузгир. مبلغش رو بعد پرداخت نمو تلو بناسیا تو هش دامو بیکمیسی و بیپیش پرداخت تنهو از سینزدهوم تو بیستو سیو بیمای توی نزدیک است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی پس بیو از کلیکسی نوی ایتالیویی با صفتی اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نمو در خاطر دار امروز انتخاب فرد و افتخار نسیا میرودو تلو میموند
4: عجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما سمین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
5: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
6: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سن یک شده شد.
7: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
6: تایور، اولی جانوب کار کردیم.
8: وقتی انترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شود. 30 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد، ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама. 41-41. Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
11: درود عزیزان، کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدان آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است ما فهمانیده می توانیم که غش کنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
12: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شکر نه تنها مزه شیرین می دهد بلکه به مغز سر نیز تاثیر می رساند. هنگامی استعمال شیرینی ها مغز دوپامین ماده حسی خوشنودی را خارج می کند. از همین سبب ما بعضن وقت می خواهیم باز و باز شیرینی بخوریم. اما احتیاط باشید چون مغز همین تاثیرات می تواند سببی اساسی عادت کنی شما به شیرینی ها شود.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد، میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد. وقتی که

0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сумӣ узбекӣ 72.73 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ 46 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ 49 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 12.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 36 дирам, 1 евро 11 сомонӣ арзиш дорад. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخوان با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سروده که انتظار بودیم.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: داشت.
1: شریکی شو و برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: دو صدا در حاشیه یک آهنگ، توأم به نوای دل ما، غصه دوری یار با قلبی تیکه تیکه در سرود با نام بی تو، در اجرای دو سراینده محبوب کشور مبارز عثمانوف و فروخ حسنوف.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: اقدام زور از الیف در عقیقه. تیلو را امروز گیر، مبلغش را بعد پرداخت نما. تیلو بناسیه تو هشده ما. بی کمیسیه و بی پیش پرداخت. تنها از سینزده هم تا بیست و سه بیمای. توی نزدیک است؟ یا میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلکسی نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار، امروز انتخاب، فردا افتخار. نسیه میرود و تیلو میموند.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегри. Иксельро харида, рамзи зери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи Нухта Азия бакайт гир. Вайо онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy-ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шонси бурд аст. Онро аз даст надеҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
8: قربی از اور در آسیا پلوس.
9: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1000 سومی ازبکی 72.73 دیرم، 1 لیری ترکی 20.6 دیرم، 1 یوان چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.46 دیرم، 1 ریال سعودی 2.49 دیرم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 12.6 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9.36 دیرم، 1 یورو 11 ارزش دارد. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخواند با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
8: قربی از اور در آسیا پلوس.
10: رادیو آسیا پلوس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان و شرکت‌های چینی ورزش 8 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. بانک جهانی برای استواری کشاورزی تاجیکستان 108 میلیون دلار جدا می‌کند. прокуратура оиди бадрафторӣ бо тарбиятгиранда як муассисаи то мактаби санҷиш оғоз кард. Дар Бохтар симпозиуми байналмилалии хутали қадим ифтитоҳ шуд. Дар Узбекистон ду нафар бар асари аз даст додани шартҳо дар UFC худкушӣ карданд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Прокуратура оиди бадрафторӣ бо тарбиятгиранда як муассисаи то мактаби Душанбе санҷиш оғоз кард. Дар Бохтар симпозиуми байналмилалии хутали қадим ифтитоҳ шуд. Тоҷикистон ба ширкатҳои чинӣ ба арзиши 8 миллиард доллар созишномаҳои ҳамкорӣ имзо карданд. شرحی پورای خبرها. روز 11 مای در حاشیه سفر دولتی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به جمهوری مردم چین یعنی شرکت های دو کشور بیش از 50 سازشنامه همکاری به امضا رسید که جلب زیاد از 8 میلیارد دلار به تاجیکستان را پیش بینی می نماید. امام علی رحمان در این مراسم با فضای مساعد اقتصادی امکانات فراخ برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان، تمایل برآمدی توسعه تحکیم همکاری های تجارتی سرمایه گذاری و رابطه های دایره های صاحبکاری دو کشور تاکید کرده از خبر می دهد. خدمات مطبوعاتی سربر دولت گفته شد حال و حجم سرمایه گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده. زیاد از 700 شرکت با سرمایه چین در تاجیکستان فعالیت دارند. از های افضلیتنوکی همکاری از جمله ساحه‌های انرژتیکا، استخراج کارکرد مهندان ها، صنعت کشاورزی، لوجستیکا، رقمی کنونی، هوش مصنوعی و رشد اقتصادی سبز دانسته شد. بانک جهانی برای اجرای لایحه‌های استواری کشاورزی 108 میلیون دلار جدا میکند. در ملاقات وزیر کشاورزی تاجیکستان قربان حکیمزاده با نمایندگانی بانک مسائل توسعه مرکزهای اگرالوجستیکی جلوگیری از عواقب تغییر اقلیم و خشکسالی مطابق گردانی زراعت‌های کشاورزی با تغییر اقلیم و دستگیری سوهای علم مورد بررسی قرار گرفت. دو جانب با مسئولیت دستگیری اکادمی علم‌های کشاورزی و دانشگاه اگراری تاجیکستان با نام شیرین شاه شاه تیمور اینچنین امکانیت های استحصال و صادرات محصولات کشاورزی توجه ظاهر کردند. پراکوراتورای دوشنبه نسبت مربی و دیگر شخصان مسئول مؤسسه تو مکتبی رقم 12 در نوحیه سینو برای بدرفتاری با یک تربیت گیرنده همین مؤسسه سنجش انجام داد. قبلا در شبکه های اجتماعی نوار پهن گردید که در آن احتمالاً مناسبت نامطلوب نسبت به کودک خردسال از جانب مربی انعکاس یافته است. با اطلاع میلیسیا دوشنبه حادثه سنه 7 می همین سال رخ داده است. پس از انجام سنجش با کردارهای شخصانی در نوار انعکاس یافته، اینچنین با عمل یا به عملی رهبریت مؤسسه مذکور بهای حقوقی داده می شود و طبق طلبات قانونگذاری تاجیکستان قرار مرافعوی قبول خواهد شد. در بختر سیمپوزیوم بین المللی بخشیده به خوتلی باستانی آغاز یافت. موضوع اصلی همایش تاریخ خوتلی قدیم و اهمیت آن برای رشد زبان، فرهنگ و تمدن مردمی تاجیک می باشد. در مراسم افتتاح نمایندگانی نهادهای دولتی و لیمان محققان و متخصصان تاجیکستان و کشورهای خارجی شرکت داشتند. رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید ضمن افتتاح شورابینی گفت در سالهای صاحب استقلالی آموزش و حفظ میراث تاریخی فرهنگی به سمت افضلیتنوک سیاست دولتی تبدیل یافته است. خوتل نه تنها یک منطقه جغرافی بلکه یک فضای بزرگ تاریخی فرهنگی بود که در آن انعنه‌های مردمی این منطقه طولی صد ساله انعکاس یافتند، گفت رئیس ولایت ختلان. سیمپوزیوم همچنین در دوشنبه نورک و نوحیه‌های وسیع خوالینگ و دنقره دایر می‌شود. چورابینی جلسه‌های تعلیمی، محاکمه‌های موضوعی و بازدید از مکان‌های تاریخی را در بر می‌گیرد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی ما از asia-news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند.
5: رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از غرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی 77.3 درم، 1 لیری ترکی 20.6 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی 37 درم، 10 افغانی 1 سومانی 46 درم، 1 ریال سعودی 2 سومانی 49 درم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 12.6 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی 36 درم، 1 یورو 11 سومانی ارزش دارد. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخوان با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام. بشنو تو صدام.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. ده
2: گشتوگذاری 10 دقیقه‌ای می‌تواند خاطره و تمرکز را بهتر کند. حرکت گردش خون را زیاد می‌کند و مغز بیشتر اکسیژن می‌گیرد. شاید از همین سبب باشد که بعضاً بهترین فکرها هنگامی راه رفتن پیدا می‌شوند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: Радио Азия Плюс.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 تومانی، آب گرم کنک ها از 1445 تومانی، قلاپای پختوپاز از 1899 تومانی، یخدون ها از 1999 تومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلاس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش، خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.
3: D50.

0: Тута Руна. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Эмомали Раҳмон бо сарвазири Чин рӯҷи ҳамкориҳои ду кишварро баррасӣ кард. Дар Тоҷикистон ядоран дар китобҳо кӯҳарамсҳоро насб созанд. Дар Душанбе иштирокчиёни як муноқиша боздошт шуд. Россия ва Украина ҳамдигарро дар нақзи оташ бас бахшида ба рӯзи ғалаба айбдор мекунанд. در خوجان فیستیوال ازمونی شش مقام دویر شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: سرودی نو در آسیا پلاس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: لذت طبیعت را احساس کن. شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: پاسا یکی از نادرترین محصولاتی است که قریب هیچ گاه ویران نمی شود. در ترکیب آن آب خیلی کم بوده، محیط کیسلتاش بلند است و ماده های طبیعی ضد باکتریوی نیز دارد. همین خصوصیت ها امکان نمی دهند که باکتری ها رشد کنند. آرکئولوگ ها حتی در قبر های قدیمی عسل را یافتند که پس از 100

0: جوری که انگار
1: ساعت در تاجیکستان 12.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، امام علی رحمان با سروزیر چین رشد همکاری ها را بررسی کردند. در دوشنبه اشتراکشانی یک مناقشه بازداشت شدند. روسیه و اوکراین همدیگر را در نقض آتش بس در روز غلبه عیبدار میکنند. شرح پوره خبرها، پریزیدنت تاجیکستان در دوره سفر دولتی به چین با سروزیر شورای دولتی جمهوری مردم چین ملاقات انجام داد. امام علی رحمان در دیدار با لی چیانگ چین را شریک با اعتمادی راهبردی تاجیکستان خوانده است. چین برای ما کشوری دوست، همسایه نیک و شریک با اعتمادی استراتژی باقی میماند، تاکید نموده است پیشوای ملت. وکیل خدمات مطبوعاتی سروری دولت در این ملاقات ذکر شده است که در ظرف سال 2025 حجم گردش مال میان دو کشور قریب 46% افزایش یافته، سرمایه گذاری چینی به اقتصادیات تاجیکستان و نزدیک 6 میلیارد دلار رسیده است که قسم زیادی آن سرمایه گذاری مستقیم باشد. تاکید شده است که تاجیکستان با جلب سرمایه چینی برای تطبیق و طرح برنامه های رقمی کنونی، جاری نمودنی هوش مصنوعی، فناوری های موثر، رشد اقتصاد و صنعت سبز منفعت دار می باشد. در دو نامگویی کتاب های مکتبی تاجیکستان که ارامسا جاری شد، این اقدام من بعد در همه کتاب ها عملی خواهد گردید. تامین کتاب ها با که ارامس دسترسی به ممنونیت و مواد و ایلوگی تحصیل را فراهم می گردوند. در این باره با معاونی وزیر معارف و علمی تاجیکستان بدرالدین مظفرزاده هنگام تشریفش به مرکز کارکرد و تابع نشر وزارت خبر داده شد. معاونی وزیر جهت نظارت مندرجه صفت نشر و آماده‌سازی ادبیات تعلیمی دستور داد. شب گذشته اعلان آتش بس به خاطر تجلی روز غلبه میان روسیه و اوکراین به انجام رسید. دو جانب همدیگر را در نقض آتش بس بخشیده به روز غلبه عیبدار میکنند. همین طور جانب روسیه ادعا دارد که هنگام عملکرد آتش بس با انشاءات نیروهای مسلح اوکراین حمله انجام نداده است، اما با نقض قاعده های آتش بس واکنش کرده است. با موقع های آتش فشانی سیستم های چند کرات موشکی، آرتیلری و مینامیوت ها حمله های جوابی انجام شدند. مرکز های اداره سازی و نقطه های خریداری دستگاه های بسرنشین هدف بودند. خبر می دهد وزارت مدافع روسیه. بنابر اطلاع نهاد، هنگام اجرای آتش بس کیف شرط آن را قریب 24 هزار مرتبه ویران کرده است. ستاد ژنرالی قواهای مسلح اوکراین در نوبت خود خبر داده است که نیروهای روسی سنه 9 می علیه اوکراین 51 حمله پرتاب کردند. مناقشه های در زمینه نفهمی مالی و قرضداری بین همدیگری در دوشنبه باعث زن و زنی اوموی گردید. در این زمینه دو ساکن پایتخت با جلب هماسکان خود در توقفگاه مرکزی سودای گلدسته واقع در کوچه نصرت الله مخصوم جمع آمده قصدان مناقشه گروهی تشکیل کردند. در جریان زن و زنی اشتراکشان ترتیبات جمعیتی را داغلانه ویران کرده با استفاده از اشیاهایی که به صفت سلاح سرد استفاده می شوند همدیگر را مورد لاتوکوب قرار دادند. در نتیجه یک تن از اشتراکشان جراحت جسمانی برداشته بستری بیمارخانه گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت اشتراکشان فعال مناقشه گروهی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. در خوجند بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولت تاجیکستان و روز شش مقام تحت عنوان اشاق رحمانی فستیوال ازمونی بین المللی برگزار گردید. در آن هنرمندان انسامبل های شش مقام خون، متخصصان ساحه فرهنگ و صنعت، موسیقی شناسان ورزیده وطنی و خارجی از فرانسه، آذربایجان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک نمودند. یادآور میشیم که حجم عمومی جایزه ها برای غالبان این آزمون 28,000 دلار آمریکایی را تشکیل میداد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوا. بنا به معلومات اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، امروز هوای کشور تغییر یابنده اساساً به بارش خواهد بود. حرارت در خروخ 24 درجه گرم، در خوجند 23 درجه گرم، در باختر 29 درجه گرم، در دوشنبه با ناحیه های تابه جمهوری 26 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی بولید آرزومنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: عاقبت خارم کرد.
1: سرخطی خبرها.
2: در دوشنبه کنفرانس منطقوی برنامه وضو قبوری سازمانی ملل متحد افتتاح شد. بازداشت یک زنی 63 ساله سوخت با گمانی به خودکشی رسانیدنی کلین خاندان. در فرانسه اولین حالتی سرایت به خانتوی رو ثبت شد. مساحت ساختاری بیش از فلوریدا قریب به 2000 گکتار رسیده است. منتخبین نورسون تاجیکستان امروز بازی نهایی خود را در دایره جام آسیا برگزار میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: تو ترونا ردبندی ترونه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
5: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم، نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد، عجب نی. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیوس انتظاره.

0: и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41
3: Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 14.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، بازداشت یک زن 63 ساله سوخت با گمانی به خودکشی رسانیدن کلینی خاندان. در فرانسه اولین حالت سرایت به خنطوی روز ثبت شد. در دوشنبه کنفرانس منطقوی برنامه عضوقواری سازمان ملل متحد افتتاح شد. شرح پورای خبرها، در دوشنبه کنفرانس منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو برای اروپا و آسیا مرکزی آغاز گردید. مقصد اساسی کنفرانس معین کردن افضلیت‌های استراتژیک فاو در اروپا و آسیا مرکزی برای دو سال آینده میباشد. نماینده سازمان عضوقواری و کشاورزی در تاجیکستان آگاسیا روتیونیان تأکید نموده است که میزبانی این کنفرانس در دوشنبه بازگوی نقش افزاینده کشور در روزنامه منطقوی وابسته به امنیت عضوقواری، استواری کشاورزی، اقلیم و ذخیره‌های آبی میباشد. و ابراز نام برده کنفرانس همچنین جهت معرفی امکانات و اقتدار کشاورزی تاجیکستان زمینه فراهم خواهد کرد. در فرانسه اولین حالت سرایت به خنطوی رو ثبت شد. نفری مبتلا شده چند پیش از کشتی سیاحی ایم وی خون تخلیه شده بود. وضعیت او دیروز یک بار شدید شده است. استفانی ریست وزیر تندرستی فرانسه خبر داد که سرایت یافته در اتاق مخصوص حفظ شونده از ویروس تازه خروج معالجه میگیرد. با تاکید وزیر، حالا در فرانسه 22 نفر رو به قید گرفتند که با مبتلایان خنطوی روز ملاقات داشتند. باید گفت ویروسی مرگاوری خنطوی روز باری اول در کشتی سیاحی ایم وی خون یوسی نیدرلند در مسیر ارجنتینا کابو وردی آشکار شد. تا امروز 9 حالت سرایت به خنطوی روز و 3 حالت مرگ از آن ثبت شده است. کارمندان میلیسیای دیواشتیش یک زن 63 ساله نوحیه را با گمانی کوشش به خودکشی دست زدن کلین خاندان بازداشت کردند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی، گمانبر شده از سال 2024 اینجانب با کلین 24 ساله خود رفتاری دغلانه روا دیده پیوسته او را تحقیر میکرده است. در نتیجه جوان دختر با چنین مناسبت توب ناورده میخواست با استعمال سرکه آشپزی با جانش سوی قصد کند. حالا نسبت این زن پرونده جنایتی باز شده است. مساحت سوختوری 5000 در ایالت فلوریدا امریکا قریب به 2000 گکتار رسیده است. خبر می‌دهد تاس نوبسته از آلنگای شدید سوختور و سرچشمه‌های نوی آن خدمات حالت‌های فوق‌العاده توانسته است وضعیت را قسمان زیر نظارت درآورد. حالا مقامات جهت پیشگیری از خروجی سرچشمه‌های نوی آتش‌سوزی چاره اندیشی دارد. قبلا رسانه‌های محلی خبر دادند که برای خاموش کردن سوختور زیاد از 10 دسته آتش نشانی سفرور شده است. مقامات ساکنان محلی دعوت به عمل آورده است که به منطقه آتش گرفته نزدیک نشوند. منتخب نورسان فوتبال بازی تو 17 ساله تاجیکستان امروز بازی نهایی خود را در دایره جام آسیا 2026 برگزار می نماید. رقیب دسته ما شام روز دسته عربستان سعودی خواهد بود. آغاز بازی ساعت 22 با وقت دوشنبه. قبلا نورسان توجیک در دو بازی غالبیت به دست آورده برآمدی خود را از گروه تامین کردند. با چنین نتیجه دسته نورسان با جام جهان 2026 راحت یافت. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با توجهی شما معلومات در باره وضعی هوا. بنا به معلومات اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز هوای کشور تغییر یابنده اساساً به بارش خواهد بود. حرارت در خروخ 24 درجه گرم، در خوجند 23 درجه گرم، در بختر 29 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های تابع جمهوری 26 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1000 сумӣ узбекӣ 77.3 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ 46 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ 49 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 12.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 36 дирам, 1 евро 11 сомонӣ арзиш дорад. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخوان با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس رادیو.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Иксел ро туме хариву ту фаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурд. اون رو از دست نده.
4: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
5: البته پردیفین.
4: او پردیفین؟ تستر بیار.
5: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
6: پردیفین. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
7: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
8: تلفن تماس 8484. آناتیس، آب کدرون لذت زندگی است.
9: آناتیس. رقم تلفن اداره رکلام
10: 41 41.
9: سرودی نو در آسیا پلاس.
10: باز یک قصه تازه از زندگی.
11: دو صدا در حاشیه یک آهنگ، توأم به نوای دل ما، غصه دوری یار با قلبی تیکا تیکا در سرود با نام بی تو، در اجرای دو سراینده محبوب کشور مبارز عثمانوف و فروخ حسنوف.

این شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: حالتی و کودکان مقرری او را رها بخشیم. خشکونی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما به او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غشکنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بوزی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفتی کمفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
1: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شرک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
2: قهوه نه تنها ما رو بیدار میکند، بلکه خستگی رو گم میکند. کافئین همون رسپتورهای مخصوصی رو در مغز مسدود میکند که برای حس کردنی خستگی مسئولند. یعنی میشود گفت که قهوه نیرو نمیدهد، بلکه مغز رو وادار میکند که خستگی رو کمتر احساس کند. از همین سبب بعد از گذشتن تاثیر کافئین، خستگی میتواند بوسم بیشتر حس شود.
1: بوسم میمای ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن اون رو نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. ملی ایتس رو از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر. موجی بوانی برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ایزی پلیوز.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: со Адар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک، برای نزدیکو.
4: رادیو. ازیا پلوس.

0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1000 سومی ازبکی 77.3 درم، 1 لیری ترکی 20.6 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی 37 درم، 10 افغانی 1 سومانی 46 درم، 1 ریال سعودی 2 سومانی 49 درم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 12.6 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی 36 درم، 1 یورو 11 سومانی ارزش دارد. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخواند با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام بشنو تو صدام.

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Донишгоҳи Пекин ба Эмомалӣ Раҳмон унвони профессори фахрӣ тақдим кард. Шамоли сахт дар Бадахшон боми чанд хона истиқоматиро хароб кард. Тоҷикистону Олмон ҳамкориҳоро дар соҳаи муҳоҷират баррасӣ карданд. Орион Бонг бори нахуст бизнес форуми худро ташкил дод. در دوشنبه دوی ملی و مارافونی ویلاسی پدرونی دور میگردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق.
4: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 300
5: با مغز سر انسان همگی 300 میلی ثانیه لازم است تا کلمه را خونده و درک کند. ما فکر میکنیم که آهسته میخونیم، اما در اصل مغز اطلاعات را خیلی زود کارکرد میکند. این یکی از قابلیت های عجیب ذهن انسان است.
4: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلیوس.

ساز موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Таркилозабор миллиитс ва кефси. Фармоиши хурок осон ва бейнаубат.
1: قهوه نه تنها ما رو بیدار میکند بلکه خستگی رو گم میکند. کافئین همون ریسپترهای مخصوصی رو در مغز مسدود میکند که برای حس کردنی خستگی مسئولند. یعنی میشود گفت که قهوه نیرو نمیدهد بلکه مغز رو وادار میکند که خستگی رو کمتر احساس کند. از همین سبب بعد از گذشتن تاثیر کافئین خستگی میتواند بوسم بیشتر حس شود.
0: بوسم میمی ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا دل خونه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام، حرف

0: سو اندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Донишгоҳи Пекин ва Эмомалӣ Раҳмон унвони профессори фахрӣ дод. Шамоли сахт дар Бадахшон бо ми чанд хонаи истиқоматиро хароб кардааст. Тоҷикистону Олмон ҳамкориҳо дар соҳаи муҳоҷиратро баррасӣ карданд. شرح پوره خبرها. با پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان در دوره سفر دولتی با جمهوری مردمی چین در پکن برای سهم ارزنده در تحکیم مناسبات دوستی و همکاری میان تاجیکستان و چین، رشد و گسترش رابطه های علمی، گومانیتری فرهنگی و به خصوص تشبث های گلوبالی در ساحه آب و اقلیم در وضعیت تنتنوی شهادتنامه پروفسوری فخری با لوحه برنجی عنوان علمی سپریده شد. پرزیدنت کشور زمینی برآمدی خود در باره دستاوردهای تعلیمی علمی این دانشگاه اندیشه‌رانی نموده، ابراز داشت که تا امروز 50 شهروندی تاجیکستان مؤسسه را ختم کرده است و حالا باز 6 نفر دیگر در اساسی بورسیه های دولتی چین تحصیل دارند. امامعلی رحمان تاکید نمود که همکاری تاجیکستان و چین در ساحه‌های علم و معرف و فرهنگ همچنین میتوانند توسط راه‌اندازی تحقیقات مشترک علمی در بخش‌های گیالوگیا، تغییریابی اقلیم، حفظ پریاخو، ذخیره‌های آبی، تاریخ، باستان‌شناسی و میراث فرهنگی مضمون و محتوای نو پیدا کنند. در نتیجه وزیدن شمال سخت در حدود ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ضرر اقتصادی اجتماعی به قید گرفته شد. از جمله در وضع موضع های نوحیه شغنان و روشان بالا پوش خانه های استقامتی و مؤسسه های تعلیمی قسمان آسیب دیدند. همزمان افتیدن درختان در حدود راه ها و موضع های اهالی نشین مشاهده شده، اینجا مشکلات در سمت تأمین برق به وجود آمد. معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان شریف نورزاده با وکالت‌دار مخصوصی وزارت فدرالی کارهای داخلی آلمان اوید به مسائل مهاجرت لیودویگ یونگ و هیئت همراهان ملاقات انجام داد. ضمن ملاقات مسائل آماده‌سازی کادرهای رقابت پذیری با طلبات بازار داخل و خارج کشور را جوابگو، مهاجرتی قانونی متشکلانه و بی‌خطر و آموزش زبان آلمانی مورد بررسی قرار گرفت. از روی نتیجه ملاقات جانب جهت راه‌اندازی همکاری های منبعدا در سمت پیشگیری مهاجرت غیر قانونی اظهار امیدواری کردند. اوریون بانک باری نخست بیزنس فورومی خود را برگزار نمود که در آن نمایندگانی بیزنس کلان، صاحبکاران و شریکان بین‌المللی مالیوی به هم آمدند. در فورم بانک اکوسیستمی نوشده حالی تجارت رقمی از واپای را معرفی کرد که با ساده کردن روندهای عملیاتی، معاملاتی، تجارت خارجی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی مساعدت می‌نمایند. با اشتراک شریکان خارجی از جمله روسکسیم بانک روسیه و اگنتی قرض صادراتی قزاقستان توجه ظاهر شد. انتظار می‌رود که همکاری با چنین نهادها برای صاحبکاران تاجیک امکانات بیشتری را برای همکاری امن و براحت با همتایان خارجی باز کند. بخشیده با روز جوانان تاجیکستان 17 می در دوشنبه دوی ملی و معرفان ویلاسیپدرانی برگزار می‌گردد. آغاز چهارمین ساعت 7 صبح اشتراکیان دوی ملی و معرفان ویلاسیپدرانی چهارمین را از نقطه اول میدان چهارباغ آغاز می‌بخشند. شهردار دوشنبه ساکنان و مهمانان پایتخت را برای اشتراک در این چهارمین‌ها دعوت می‌کند. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نو شده ما آسیا پلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Озия кисаи тозаи зиндаги.
1: شعر و آهنگ این ترانه موندگار به هم توأم است. همچنین صدای به هم توی شبنم سریا ای عشق با نفسی تازه روی موج 107 FM.
2: ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شم آهسته بسوز که شب در آغاز است، ای عشق

0: Тавто Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نی. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلیس انتظاره.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. دو
2: مغز انسان در یک روز تقریبا 2 لیتر خون و مایه های دیگر را توسط خود می گذراند. گرچند که اون تنها تقریبا 2% وزن بدن را تشکیل می دهد، اما تو 20% تمامی انرژی ارگانیسم را استفاده می برد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Радио Азия Плюс.

0: شریک لذت بور ملی ایتس و کیفسی، فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: قهوه نه تنها ما رو بیدار میکند، بلکه خستگی رو گم میکند. کافئین همون ریسپترهای مخصوصی رو در مغز مسدود میکند که برای حس کردن خستگی مسئولند. یعنی میشود گفت که قهوه نیرو نمیدهد، بلکه مغز رو وادار میکند که خستگی رو کمتر احساس کند. از همین سبب بعد از گذشتن تاثیر کافئین، خستگی میتواند بوسم بیشتر حس شود.
0: بوسم می ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. ملی ایتس رو از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفت بلند و لذتی بیشتر.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی. انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش. محرر روشن همراه. در ثبات و استقامت و آن پایداری باشد در کفایت مهمات و مداومت بر دفع مکاره و بلیات. و فی الحقیقت ثبات مسمیر میامین و برکات است و منتیج فواید فلاح و نجات، و هیچ زمره از توایف خلق و صفت ثبات آن وابستگی نیست که ملوک را، چه تا ثبات و پادشاه بر رعایت فرمان برداران و دفع و کم ای متمردان و بدکرداران نزدیک خاص و عام روشن نگردد و حشم و خدم سر به خط اطاعت ننهند و اهل بغی و فساد از مواد اسیان و اناد احتراز نمایند، پس ملک را به ثبات استظهار است و ملوک را از او استمداد و استبشار. هر سر که یافت افسری از گوهر ثبات، در اقتدار بگذرد از چرخ و ثابتات. حکیمی گفته است که هر کی خواهد که اساس سلطنت او از اندهام امین باشد، باید که بنای کار خود بر ثبات و وقار نهد. بنای کار بنه بر ثبات و امین باش که هر بنا که بر اصل است پایدار بود. مرد ثابت قدمان است که از راه و رویش خود و دغدغه هیچ موسویس روی بر نگرداند و از رسم و طریق خود با وسوسه هیچ محوس انحراف نورزد، که مدد رفیق نجات جز به طریق ثبات روی نمی نماید، چنان که حکیم الهی می فرماید: در تردد راه نجات مدان، هیچ خصلت به ثبات مدان. مایل داری بر رفعت درجات، در معالی ثبات ورز ثبات. و نشانه ثبات دو چیز است: یکی آن که در هر کاری که شروع می نماید، اتمام آن بر ذمه اهتمام لازم داند. آوردند که قیصر روم از انوشیروان پرسید که بقای پادشاهی در چیست؟ گفت: من هرگز کاری بیهوده نفرمایم و هر مهمی که بدان امر کنم به اتمام رسانم. قیصر فرمود که همه حکمای یونان همین گفتند: هر طرح که افکند چمردان، جهد بکن و تمام گردان. یعنی علمی که برفرازی، باید که دیگر نگون نسازی. علامت دویمان است که سخنی که به زبان او جاری شود، به نقض آن تا ممکن باشد تکلم نکند. چنانچه در تاریخ مذکور است که سلطان رضی روزی در میدان غزنین میگذشت، حمال دید سنگ گران به دوش نهاده و به جهت امارت او میبرد و در بردن آن سنگ رنج بسیار میکشد. سلطان چون مشقت او مشاهده کرد، از روی رافت جبیلی و عاطفت فطری که داشت فرمود که: ای حمال، این سنگ را بینه. حمال آن سنگ را در میان میدان بینداخت. مدت آن سنگ در آن میدان بود و اسبان چون آنجا می رسیدن بچه

0: میکرده میرمیدند. جمعی از خواص با وقت فرصت آن حال برز سلطان رسانیدند که فلان روز حمال بنابر امر عالی و فرمان همایون سنگی که بر پوش داشت در میان میدان بینداخت و اسبان از آن راه به کلفت میگذرند و کسی غیر آن حمال آن سنگ را بر نمیتواند گرفت. اگر فرمایند تا از آنجا بردارد و راه خالی سازد مناسب می نماید. سلطان فرمود که به زبان ما گذشته است که بینه اگر گویم بردار مردمان را بر بی‌ثباتی ما حمل کنند، گو سنگ همان جا باش. نقل است که آن سنگ تا آخری عمر سلطان در آن میدان افتاده بود. بعد از وفات او نیز جهت مراعات سخن او هیچ کس از اولاد او بر نداشته. سخن شاه شاهی هر سخن است، به همه حال پاس باید داشت. تا نگردد نقیزی آن ظاهیر، باید آن را به لوح دل بنگاشت. سامیون عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1000 сумӣ узбекӣ 72.73 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам, 10 афғонӣ 1.46 дирам, 1 риоли саудӣ 2.49 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 12.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.36 дирам, 1 евро 11 сомонӣ арзиш дорад. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخواند با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوشی شبنم تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.

0: тута руна. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
3: پس از تقریبا 50 دقیقه کاری بدون تنفس تمرکز انسان کاهش می‌یابد. از همین سبب اصول کار جمعی تنفس ثمرانوکتر است. یک استراحت کوتاه می‌تواند ثمرانوکی را برقرار کند.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
1: سرخط خبرها.
4: تاجیکستان و شرکت های چینی ورزش 8 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. در کشور با جواری داد برای کاندیسیونر و اسباب‌های روشنایی‌دهی افزایش خواهند یافت. تاجیکستان و آلمان همکاری‌ها را در ساحه مهاجرت بررسی کردند. اوریون بانک برای نخست بیزنس فورم خود را تشکیل داد. در دوشنبه دوی ملی و ماراتون ویلاسیپید رونی دور می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
5: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسیه لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: آسیا پلاس. آسیا پلاس. آسیا پلاس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: و محض وقتی که او آرام است ما فهمانیده می توانیم که غش کنی بی سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفت کمفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
1: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شرک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
2: سلام با همان. تحقیقات نو نشان داد که در مینه ما یک گروه مخصوصی نیرون ها وجود دارد که حتی بعدی خوراکی سرغیزان ما رو ودار میکند که چیزی دیگر بخوریم. این نیرون ها در یک قسمی مغزی سرجایگیرند و مغزان ها غیزای شیرین و کالوری زیاد داشته رو دوست میدارند. یعنی از این برمی آید که این عیبی ما یا یگان خیل گروسنه چشمی نیست.
1: با صمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کولای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگری کنید یا زنگ بزنید 14000 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммон Интернешнл. Иммон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت زی گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22
4: رادیو آسیا پلس.

0: سوئد در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در پیش از سفر دولتی امامعلی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان و چین میانی شرکت های دو کشور بیش از 50 سازشنامه همکاری با امضا رسید که جلب بیش از 8 میلیارد دلار رو به تاجیکستان پیش بینی میکنند. امامعلی رحمان در این مراسم با فضای مساعد اقتصادی، امکانات های فروغ برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان، تمایل با مرام توسعه و تحکیم همکاری های تجارتی و سرمایه گذاری و رابطه های دایره های صاحب کاری دو کشور تاکید نموده است. خبر می دهد خدمات مطبوعاتی سرور دولت گفته می شود حالو حجم سرمایه گذاری های چینی با اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده، زیاد از 700 شرکت با سرمایه چین فعالیت دارند. از ساحه‌های افضلیتناک همکاری از جمله ساحه انرژتیکا، استخراج و کارکرد معدن ها، صنعت، کشاورزی، لگیسیکا، رقمی کنونی، خوشی مصنوعی و رشد اقتصادی سبز دانسته شد. از 1 ایول در تاجیکستان بوج برای وارداتی دستگاه‌های سردهنده و اسباب‌های روشنایی زیاد کرده می شود. معیار بوج گمرکی وارداتی از 5 تا به 15 یورو برای هر یک واحد افزایش خواهد یافت. اینجا سخن درباره دستگاه‌های کاندیسیونر برای تریزه، دیوار شیفت یا در فرش نصب شونده. اینچنین کاندیسیونرهای علاهیده صنعتی با دستگاه‌های تنظیم شونده حرارت می‌رود. نرخ یک قطار اشیاها در گروه شمچراغ‌ها و دیگر تجهیزات روشنایی برق‌دهی آویزان و یا به دیوار وصل شونده نیز از 15 تا 30 یورو می‌افزاید. در روخه نوع‌های علاهیده اسباب‌های روشنایی که برای استفاده با منبع‌های روشنایی لید پیش بینی شده است، اینچنین محصولاتی از پلاستیکی، سفالی، شیشه و دیگر موادها ساخته شده داخل می شوند. معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان شریف نورزاده با وکالتدار مخصوصی وزارت فدرالی کارهای داخلی آلمان اوید به مسائل مهاجرت لیودویگ یونگ به هیئت همراهان ملاقات انجام داد. ضمن ملاقات مسئله های آماده سازی کادرهای رقابت پذیر با طلبات بازار داخل و خارجی کشور جوابگو، مهاجرت قانونی متشکلانه و به خطر و آموزش زبانی آلمانی مورد بررسی قرار گرفته است. از روی نتیجه ملاقات جانب‌ها جهت راه اندازی همکاری های مینبعده در سمت پیشگیری مهاجرت غیر قانونی اظهار امیدواری کردند. اوریون بانک بار نخست بیزنس فورومی خود را برگزار کرد و در آن نمایندگانی بیزنسی کلون، صاحبکاران و شریکان بین المللی مالیوی را به هم آورد. در فورم بانک که سیستم نو شده حل تجارتی رقمی اسباب‌های را معرفی کرد که با ساده نمودنی روندهای عملیاتی معاملات تجارتی خارجی و دسترسی به بازارهای بین المللی مساعدت میکنند. با اشتراک شریکان خارجی از جمله روس اکسیم بانک روسیه و اگنتی قرض صادراتی قزاقستان توجه ظاهر شد. انتظار می‌رود که همکاری با چنین نهادها برای صاحبکاران تاجیک امکانات بیشتری را برای همکاری‌های امن و براحت با همتایان خارجی باز کنند. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان، 17 می در دوشنبه دوی ملی و مارافونی ولاسیپدرونی برگزار می‌گردد. آغاز چهارمینی ساعت 7 صبح. اشتراکچیان دوی ملی و مارافونی ولاسیپدرونی چهارمینی را از نقطه اول میدان چهارباغ آغاز می‌بخشند. شهرداری دوشنبه ساکنان و مهمانان پایتخت را برای اشتراک در چهارمینی‌ها دعوت می‌کند. منتخب نورسان فوتبال بازی تو 17 ساله تاجیکستان امروز بازی نهایی خود را در دایره جام آسیا 2026 برگزار میکند. رقیب دسته ما شام روز دسته عربستان سعودی خواهد بود. آغاز بازی ساعت 22 با وقت دوشنبه. باید گفت قبلا نورسان تاجیک در دو بازی غالبیت به دست آورده درآمد خود را از گروه تضمین کردند. با چنین نتیجه دسته نورسان با جام جهان 2026 راه یافت. ما با اعضای دسته منتخب برارو کامیابی تمنا داریم. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی ما از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: تا
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Корби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1000 сумии узбекӣ 77.3 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам, 10 афғони 1 сомонаи 46 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонаи 49 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 12.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи 36 дирам, 1 евро 11 сомонӣ арзиш дорад. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخواند با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: ردبندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: گوه ندیدن و نبودن نفری که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر به رشته موسیقی کشیده شود، تیاریم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانال

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. شریک لذت بر ملی. سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو

0: نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: وطن و احساس صداقت با آن مهمترین داشته هر وطن دار است. این همان داستان مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

0: Реклама дар Азия Плюс. Санваат Содиротбонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санваат Содиротбонг пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Санваат Содиротбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чӣ дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیار.
2: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: تنسی سنانی آسیا پلیس.

0: کنارم.
1: جونیو چا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
2: درود عزیزان. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است ما فهمانیده می توانیم که غش کنی بی سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بوزی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
1: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
3: رادیو آسیا پلوس
1: شرکی لذت بور ملی ایتس و KFC فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
4: سلام دوستان عزیز. آیا باری فکر کرده اید که چرا در وقت استرس ما با غذای کالری زیاد داشته بیشتر خواهش پیدا میکنیم؟ تحقیقات آلمان از تخصص معین کرده است که این رفتاری اِوولوشنیست. وقتی ماینه حس میکند که دوره های دشوار اومدند، اون به طور اوتوماتیک خوراکی سرغذا رو انتخاب میکند تا ذخیره انرژی رو زیاد کند. این اراده سوس نیست، این مکانیزم زندمونی است. وقتی استرس میگذرد، اشتها نیز به اعتدال میآید.
1: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپستور و گوگل پی برگیری کنید. یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفت بلند و لذتی بیشتر.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Рубару по мерту мавч, бо мавчі замона. Радіо Азія Плюс.

0: рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نی. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلیس انتظاره.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. از سه یک حساب
2: ادم تقریبا سه یکی عمری خود را در خواب می گذاروند. این وقتی از دست رفتن نیست، زیرا مغز در خواب مغز اطلاعات را کار کرد می کند، نیرو و توانایی بر می گردد و بدن برقرار می شود.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: از در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو، آسیا پلوس.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. خبر، تحلیل، فراغت، ازیپیوز، برای همیشه شنیدن.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga. 5
2: انسان 5 حسی اساسی دارد، اما علمان میگویند که شماره آنها بیشتر است. مثلا حسی موازنت و حسی موقع بدن. پروپریوسپسیا نیز وجود دارند که ما آنها را عادتا پی نمیبریم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: ازیپلیوس، ازیپلیوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ازیپلیوس.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سا вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: انتظاری کس رو خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سروده که انتظار بودیم.

0: میشم.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: احساسی از همه گوارا، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: درجه بالای کسبیت.

0: در آسیا پلاس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام بشنو تو صدام.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: پدرت دید خار، از پسر خیش همان چشم دار. امیر خسرو دهلوی.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11 22
2: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.

0: در آسیا پلاس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: شعر و آهنگ این ترانه ماندگار به هم توأم است، همچنین صدای به هم توی شبنم سریا ای عشق با نفسی تازه روی موج 107 اف ام.
2: ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شمع

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم موج با موج زمانه رادیوی آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Бозяк кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب‌های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: اسو در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در باب عدالت، عدل شهنه است ملکارای و لمعه است نورفزای و ظلمت زدای. عدلان است که داد مظلومان دهند و احسانان که مرهمی راحت بر جراحت مجروحان نهند. عدل نوری است که از او ملک منور گردد و از نسیمش همه آفاق معطر گردد. عدل پیش آر و مراد دل درویش برآر تا تو را هرچی مراد است.